0: عالمی مفاد کے عالمی امور پر تبادلہ خیال کرنے کے ساتھ ساتھ باہمی اشتراک کے تمام تر پہلوؤں کا جائزہ لینے اور انہیں مستحکم بنانے کا موقع ملے گا۔ ہمارے نامہ نگار نے بتایا ہے کہ بھارت اور جاپان کی دوستی طویل عرصے سے قائم ہے اور یہ صدیوں سے ثقافتی اور تہذیبی تبادلے، روحانی رشتے، نیز آزادی، جمہوریت اور قانون کی عملداری کے تئیں احترام کی مشترکہ اقدار پر مبنی ہے۔ ایک رپورٹ۔
1: بھارت جاپان باہمی تعلقات کو 2014 میں خصوصی کلیدی اور عالمی ساجداری کی سطح پر پہنچایا گیا تھا۔ اب جبکہ دونوں ملک اگلے سال اپنے سفارتی تعلقات کے قیام کو 75 سال پورے ہونے کا جشن منانے کی طرف بڑھ رہے ہیں تو مختلف شعبوں میں اشتراک میں بھی لگاتار اضافہ ہو رہا ہے۔ اس میں تجارت، سرمایہ کاری، اقتصادی سیکیورٹی، دفاع، سائنس، ٹیکنالوجی، ثقافت اور عوام سے عوام کے رابطے بھی شامل ہیں۔ بھارت جاپان جامع اقتصادی ساجداری سمجھوتا 1 اگست 2011 کو نافذ ہوا تھا۔ ادھر سال 2025-26 کے دوران باہمی تجارت 27 ارب ڈالر سے بھی تجاوز کر گئی۔ جاپان بھارت میں سرمایہ کاری کرنے والا 5واں سب سے بڑا ملک ہے۔ جاپان نے اپریل 2000 اور مارچ 2026 کے درمیان 48 ارب 17 کروڑ ڈالر کی سرمایہ کاری کی۔ ثقافتی اشتراک بھی کافی مضبوط ہے اور جاپان نے یوگ سمیت بھارتی ثقافت میں بڑی دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ دلی سے سپرنا سیکیا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان۔
0: مرکز نے آج سے 15 دن کے لیے برآمد کیے جانے والے پیٹرول، ڈیزل اور ہوائی جہاز کے ایندھن پر عائد محصول کی شرحوں میں تبدیلی کی ہے۔ وزارت خزانہ کی طرف سے جاری ایک نوٹیفیکیشن کے مطابق ان نئی شرحوں کے تحت برآمد کیے جانے والے پیٹرول پر 4 روپے فی لیٹر مقرر کیے گئے ہیں، ڈیزل پر یہ محصول 8.5 روپے ہوگا جبکہ پہلے یہ محصول 14 روپے تھا۔ وزارت نے بتایا کہ ہوائی جہاز کے ایندھن کی برآمدات پر عائد خصوصی اضافی ایکسائز ڈیوٹی کو 12.5 روپے سے کم کر کے 7.5 روپے کر دیا جائے گا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق جب یہ برآمداتی ڈیوٹی ابتدائی طور پر نافذ کی گئی تھی تو برآمد کیے جانے والے پیٹرول، ڈیزل اور ہوائی جہاز کے ایندھن پر سرکاری شعبے کی تیل کمپنیوں نے نیپال، بھوٹان، بنگلہ دیش اور سری لنکا کے لیے چھوٹ فراہم کی تھی۔ اب اس چھوٹ میں توسیع کر دی گئی ہے اور اس میں موریشس اور مالدیپ بھی شامل کر لیے گئے ہیں۔ 29ویں قومی ای گورننس کانفرنس آج جے پور میں شروع ہو رہی ہے۔ اس 2 روزہ کانفرنس کا اہتمام انتظامی اصلاحات اور عوامی شکایت کے محکمے، الیکٹرانکس اور آئی ٹی محکمے کی وزارت نیز راجستھان سرکار نے مشترکہ طور پر کیا ہے۔ اس سال کی کانفرنس کا موضوع ہے وکست بھارت 2047، مصنوعی ذہانت اور ڈیٹا پر مبنی محفوظ ڈیجیٹل حکمرانی۔ راجستھان کے وزیر اعلیٰ بھجن لال شرما اس کانفرنس کا افتتاح کریں گے۔ ایک نمائش کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ کانفرنس کے دوران راجستھان سرکار کے ڈیجیٹل گورننس کے کئی اقدامات اور اختراعات کا آغاز کیا جائے گا۔ فلم تھیٹر کی معروف شخصیت وجے مہتا کا کل رات ممبئی میں ان کی رہائش گاہ پر انتقال ہو گیا۔ وہ 92 سال کی تھیں۔ ان کا شمار مراٹھی تجرباتی تھیٹر کے قائدین میں ہوتا تھا۔ فٹ بال میں نیو یارک کے نیو جرسی اسٹیڈیم میں آج صبح کھیلے گئے میچ میں فرانس سویڈن کو 3-0 سے ہرا کر فیفا ورلڈ کپ کے پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ فرانس کی طرف سے کائلین مباپے نے 2 گول کیے، اس طرح وہ ورلڈ کپ میں 18 گول کر چکے ہیں اور اب وہ لیونل میسی سے صرف 1 گول پیچھے ہیں۔ اس سے پہلے ٹیکساس میں ناروے نے آئیوری کوسٹ کو 1-2 گول سے ہرا دیا اور اس طرح ناروے بھی پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا۔ اب اتوار کی رات کو پری کوارٹر فائنل میں ناروے کا مقابلہ برازیل سے ہوگا۔ مردوں کی کرکٹ میں بھارت اور میزبان انگلینڈ کے درمیان T20 میچوں کی سیریز کا پہلا میچ آج چیسٹرلی اسٹریٹ میں ریور سائڈ گراؤنڈ پر کھیلا جائے گا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 10 بجے شروع ہوگا۔ شریاس ایئر کے زیر کمان بھارتی ٹیم گزشتہ سیریز میں آئرلینڈ سے 2-0 سے ہارنے کے بعد کھیل میں واپسی کی بھرپور کوشش کرے گی۔ سب کی نگاہیں ابھرتے ہوئے نوجوان کھلاڑی ویبس سوریہ پر ہوں گی۔ اس کے بعد بھارت اور انگلینڈ کے درمیان 3 1-روزہ میچوں کی سیریز بھی ہوگی۔ خواتین کے آئی سی سی T20 ورلڈ کپ میں لندن کے اوول میدان پر کھیلے گئے میچ میں آسٹریلیا ویسٹ انڈیز کو 8 وکٹ سے ہرا کر فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ پہلے بلے بازی کرتے ہوئے ویسٹ انڈیز کی ٹیم نے مقررہ 20 اوورز میں 7 وکٹ پر 125 رن بنائے۔ اوول میدان پر ہی کل دوسرے سیمی فائنل میں انگلینڈ اور جنوبی افریقہ کی ٹیم نے آمنے سامنے ہوں گی۔ راجستھان کے دوسا ضلع میں دلی ممبئی ایکسپریس وے پر ایک ٹرک سے ٹکرانے کے بعد سلیپر بس میں آگ لگنے کے واقعے میں 7 افراد کی موت ہو گئی جبکہ 12 سے زیادہ لوگ

0: علاقائی خبروں کے ساتھ میں عامر حسین صدیقی۔ ریاستی حکومت نے ملازم اساتذہ کے لیے الگ سے ٹیچر اہلیت ٹیسٹ ٹی ای ٹی کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ یو پی ٹی ای ٹی 2026 امتحان کی تیاریوں کا جائزہ لیتے ہوئے وزیراعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے کل اس سلسلے میں افسران کو واضح ہدایات دیں۔ میٹنگ کے دوران وزیراعلی نے کل سے 4 جولائی تک منعقد ہو رہے یو پی ٹی ای ٹی 2026 امتحان کی دیانتداری اور شفافیت و امیدواروں کی سہولیت کو یقینی بنانے پر خصوصی زور دیا۔ اس درمیان ریاستی حکومت نے یو پی ٹی ای ٹی 2026 کے امتحان میں شرکت کر رہے بیسک ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اسکولوں میں ملازم اساتذہ کو خصوصی چھٹی دینے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ وزیراعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے کل رامپور میں 700 کروڑ روپے سے زیادہ کے 102 ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح کیا اور سنگ بنیاد رکھا۔ انہوں نے بورڈ کے امتحانات میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے طلباء کو انعامات سے نوازا اور مختلف اسکیموں کے فائزین کو لیپ ٹاپ اور گرانٹ کے چیک تقسیم کیے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعلی نے کہا کہ حکومت رامپور سمیت ریاست کے روحانی ورثے کے مقامات کو زندہ کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ گورکھپور شاملی نیا اکنامک کوریڈور رامپور سے ہو کر گزرے گا، جو گورکھپور کو سلی گڑی اور شاملی کو پانی پت سے جوڑ کر علاقے میں ترقی کو مزید مضبوط کرے گا۔
1: وراثت کے سنرکشن کا کاریہ ہو یا وکاس کی پرکریا کو مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھانے کا کاریہ، بنا بھید بھاؤ کے سرکشا دینے کا کاریہ ہو یا پھر بنا بھید بھاؤ کے شاسن کی یوجنا ہر غریب کے لیے، ہر نوجوان کے لیے، ہر مہیلا کے لیے، انداتا کسان کے لیے، جن کے لیے بھی یوجنا ہے ان سب تک یوجنا کا لابھ پہنچانے کے لیے پردھان منتری مودی جی کے منتر سب کا ساتھ سب کے وکاس کے بھاؤ کے ساتھ سرکار کاریہ کرنے کو پرتیبدھ ہے۔
0: رامپور کے بعد وزیراعلی نے بریلی میں ترقیاتی کابوں اور امن و امان کا جائزہ لیا۔ انہوں نے میونسپل کارپوریشن کی ویسٹ مینجمنٹ گاڑیوں کو بھی جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ وکسد بھارت روزگار گارنٹی اور روزی روٹی مشن دیہی وی بی جی رام جی ایکٹ 2025 آج سے پورے دیہی بھارت میں نافذ ہو گیا ہے۔ اس کے ملک گیر نفاذ کی ماقبل شب پر دیہی ترقی کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے کل کہا کہ کوئی بھی اہل دیہی مزدور ایک دن کے لیے بھی بے روزگار نہیں رہنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ مناسب مالی وسائل دستیاب کرا دیے گئے ہیں، عمل درآمد کا نظام مکمل طور پر تیار ہے اور چل رہے کام بنا کسی رکاوٹ کے جاری رہیں گے۔ جناب چوہان نے کہا کہ 125 دن کی تنخواہ دار ملازمت کی بڑھائی گئی گارنٹی دیہی معاش کو مضبوط کرے گی۔ یہ ایکٹ ہر ایک اہل دیہی کنبے کے لیے قانونی تنخواہ دار روزگار کی گارنٹی کو 100 دن سے بڑھا کر 125 دن کرتا ہے۔ متعدی بیماریوں پر قابو پانے کی مہم آج ریاست کے تمام اضلاع میں شروع ہو رہی ہے۔ اس مہم کے تحت تقریباً 1 درجن سرکاری محکمے پورے مہینے میں متعدی بیماریوں کی روک تھام سے متعلق سرگرمیوں کو مربوط اور منظم کریں گے۔ اتر پردیش حکومت نے دیہی علاقوں کے شہریوں کو راحت فراہم کرتے ہوئے ایک اہم قدم اٹھایا ہے۔ اب ریاست بھر کے تمام گاؤں سیکریٹریٹوں میں لیکھ پال باقاعدگی سے دستیاب ہوں گے۔ اس قدم کا بنیادی مقصد گورننس ایٹ یور ڈور اسٹیپ کے عہد کو پورا کرتے ہوئے ریونیو سروسز کو آسان، تیز تر اور زیادہ شفاف بنانا ہے۔ اس حکومتی فیصلے سے دیہی علاقوں کے شہریوں کو اب غیر ضروری طور پر چھوٹی اور بڑی ریونیو خدمات کے لیے تحصیل ہیڈ کوارٹر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اتر پردیش ٹرانسپورٹ کارپوریشن آج سے 15 جولائی تک مشن سیف فیوچر کے نام سے ریاست گیر مہم شروع کر رہا ہے۔ اس مہم میں دفتر سطح سے بنا فٹنس، بنا پرمٹ اسکول گاڑیوں کے لیے مینیجروں اور پرنسپلوں کو نوٹس یا فون کے ذریعے الرٹ کیا جائے گا کہ وہ جولائی کے پہلے ہفتے تک 100% اسکولی گاڑیوں کا فٹنس کرائیں اور درست پرمٹ حاصل کریں۔ مانسون ریاست کے تقریباً تمام اضلاع میں پہنچ چکا ہے۔ مانسون کی بارشوں کے آغاز سے گرمی کی شدت سے راحت ملی ہے۔ پیلی بھیت، امروہہ، کانپور، امبیدکر نگر اور گورکھپور سمیت کئی اضلاع میں کل سے وقفے وقفے سے بارش ہو رہی ہے، جس کے نتیجے میں درجہ حرارت میں کمی واقع ہوئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے سینئر سائنسدان اتل کمار سنگھ نے ریاست کے کئی حصوں میں بھاری بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آکاش وانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ اگلا بلیٹن دوپہر 2 بجے FM پر نشر کیا جائے گا۔